gbabi ma gbabe babe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se

0: Glow 99.1 FM. Ija fu akure.
1: Glow 99.1 FM.
2: Babi magbabe, babe magbabi ibikan le yin o gba ta ide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bubaje lori ikanni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se.

0: Glow 99.1 FM, Ijafuakure.
1: Babi magbabe, babe magbabi, ibikan le yongba, ta ide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM Ijapo Akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se
2: igba irawo ko le mole to supa ade ori opin ojo te ye ke ye Glow 99.1 FM Akure Baletu.